21 horas na 53 minutos, matlaria hansi mwingi seto rinseka. Tika mezo swa teknika swi endlile leswaku mahungu ya xitiko xa Dzongeni manga fiki laha ku lavekaka kona, kumbexana manga fiki makumu, kambe ya tshemba leswaku tindlela hinkwato ta va ti lulama ku ve mintirho leyi landzaka ya xitiko xa Dzongeni xa hina yi fika hi laha ku lavekaka kona. 21 horas na 53 minutos.